0: Well, one more. Across the headrest. Except for the people who are naked giants. One, two, three, four.
1: Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke od studentica, ja već sam mogu pozdraviti bake po dobi, koja sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koji se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu u domu. Da. Studenti, držite se, volim vas, ja sam uz vas.
2: I slušali smo Car Seat Headrest u verziji live sa Naked Giantsima. Obradu koju smo slušali je This Must Be The Place od Talking Headsa. A idemo dalje, malo ćemo usporiti ovaj dio jutarnjeg programa. Počet ćemo sa Simonom and Garfunkelom i stvari Scarborough Fair Canticle. Simona smo već slušali jutros, doduše u njegovoj solo izvedbi Still Crazy After All These Years. A sad ćemo malo više sa Garfunkelom poslušati Scarborough Fair Canticle. Nakon toga jedan Don't Start Band, What Has Happened i za kraj ovog bloka Free Pendeno, Wind on Water.

Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo.

I zašto misliš da je tvoje vreme manje vredno? Kao da će nekim čudom doći neko drugo. To što imaš sad, ovaj dan, nećeš ga više imati nikad. Ovo je tvoja mladost, ovo je tvoj život, na ovim ulicama ti ostavljaš trag. Ovo je sve što imaš, zato diši najdublje što znaš. Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. Kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi to sve tako lako prodalo se. Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi to se tako lako prodalo se.

0: Here we go!
1: 60 minuta najbolje glazbe. I danas, samo za vas, Zvučni zid.
2: Dobar dan i dobrodošli. Vi slušate Zvučni zid, emisiju o recentnoj glazbi. Evo, za početak ćemo se baviti jednim split albumom bendova Lightning Bolt i OOOIOO, nadam se da izgovaram to dobro, koji je izašao krajem travnja ove godine. E sad, jedni i drugi su etablirani izvođači koji su aktivni u sferama noise rocka, eksperimentalnog rocka i psihodelije već više od 25 godina, ali isto tako i jedni i drugi nisu izbacili neku veću količinu materijala već dobrih nekoliko godina, tako da je ovaj album dočekan s dosta uzbuđenja i hajpa. E sad, Odivan, moram priznat da Lightning Bolt nisam slušala jako dugo. OOOIOO nisam slušala nikad, tako da imate posla s jednim needuciranim voditeljem ovdje. Ali kad je u pitanju ovaj split album, mogu reći da mi se dosta dopalo ovo što čujem, tako da definitivno ću neko skorije vrijeme morati imati neki ono deep dive kroz diskografiju jednog i drugog. Album inače ima dvije strane, za prvu su zaslužni OOIOO i ona se zove The Horizon Spirals, a za drugu su zaslužni Lightning Bolt i zove se The Horizon Viral. E sad, poslušat ćemo po jednu stvar s obje te strane. Znači, prva pjesma koju ćemo slušati zove se The Horizon, a druga je sa strane B od Lightning Bolta i zove se The Runners 2. Tako da, evo, ostavljam vas s ovim splitom za sada. Uživajte!